Ja, Elena, si får bare lige, Elena, og det far ille alle. Juppie, for team, og det er jo alle i kæmpe om alt bedst, Elena. Bring me your cup. For man vi er til det, der sit tog sange, og så må jeg tage jo alle, og luffe til det mig, ja, når jo matur, ja, Petty, ja, Petterly, ja, med Sam. Ja, tænne lidt, jo angale, ja, unge, men jo angale, lotu, og ulej til det, ja. Ja, han lever til os i fulde minutter, og når tager det, og det var du, der var kukka ko kalo kalonga on to runga to ile ile pese sole ale siunga li ile moli mai e palangi runga ni e fifi pese mo mai no la to runga to ita to program se taimi au si mai lau fafuanga ile au ole All Blacks on lea la ta alo mafarani ile aso tayaho ole ta lunga la fei na kla stiche ele mai mai al aule nei falan ole aule nei falan Ole auli afala ni o te mana tūa i ale tasile a feiva se lau valuiva. Ele ngata fo ili tasile le a feiva se lau valuiva. A ole tasile a feiva se lau iva fa. Ale na ta milo danta fo na Dominiki a Jona Lomu. E mai a Jona Lomu a mai sa o faka alulunga All Blacks. Ai ngale ai al solo muli kama i wingi nga falangi a koe drop as kama lo muso e ale lakio koe ko angal kama koling le nga ia koe fai a mea matau tia le ipu tasi la fiusila wiva lima i tutono Afrika ai ole mea na tupu i le fai ingol o Blacks le tau sanga tasi la fiusila wiva nga makwa kikinga i a ngumela valu fole le wen shifut i a Grand Fox Wafaya inga la vole au fai mai lo mal kapkeng kemio kapkeng ile li le wen shifut Grand Fox waka ko fai inga lo kiki sho or polo ai fai mai i a Grand Fox shifut Vai de okio defense ale kwa mea au fai inga lo kako ia afunga ki kinga ka malo fai ngunga foi ia ia pen fao lima ia fai fa to to pe fo go o brex ma fai ro ma tonu saki a when chef a mai season book wa o terminal ve villa ma fo season book le ofa to la kapilikia australia ai ma kwa fa ka la vol ka kale o when chef ti le ma timi a Ai talu ola na mea valiana na fai wa fao limas ka mo Grand Fox. Ia le nana dropa ya mangalo kwa ya masinga ka ma ilonga lanta alo ili numero valo.